یو کال طرف ته ګورو چې موږ سره څوک دي. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. دوسرا زمگر رابطہ انشو جی.

اب شیطان دن دا سوچو کو چه حجرت کو یو کافر پلار ورغی ملک و ملک دا مکی سکه ابو بکر وی دا قوم من پریدی نو بزم چه تا حجرت کو زید ابن دسینا دا غنمو وی نا ابو بکر ستاغن دی سالی سوال نه پیدا کیگی چه تا خلق و شلی تا خود کندو رندو یتیمانانو خدمت که او خلقو سر خیگلی که دین ستا خپل زمون خپل رازا سوک بم در تغگ نکی اغا کافر چه دا مکی پا ملکانو که او ملکو مشرو پا نورو مشرانو گردید ابو جهل و امیه و عطبه و شیبه ابو سفیان رضی اللہ عنو دا دقی خلقو بانی ابو سفیان هم دا وقی کافر فاقیو گردید وی دا سکار دی ابو بکر حجرت کو مارا وست خسره دی ما شمانو خیال ساتی مشرانو قدر کئی زمون میٹنگونو جرگیم پیدر نیوی دا سی سالی دی ولی زمون دا وطن نلار شی یو یوزی حب شیط زمون مکب دا خو خلقو نخالی شی ما راوست و ما امن ورک سوک با مرتغق نکوی دا کافر و سرداران و تسوی وی دا سکار دی مون دا تغق نکو خود دا خپل کور نباردان لرکوٹ جماعت که جوکل چبوت را او دی پاغی لگیا دی دا خپل کتاب لولی قرآن شریف نو دبا جالل ابو بکر صدیق نوی چه زمون خزی و بچی پلار تیریگی و تودریگی نو مون یریگو چه سی نا زمون خزی بچی چه تا گمراهان نشی مسلمانان نشی مسلمانه تا خوبی گمراهی تا دو پا دین نشی دی پوی که چه دا خپل منز و دا تلاوت دی کور که دن نکی مون ور تغگ نکو اغلال اغا کافر چاچه امن ورکلیو وی ابو بکر دا سکار دی یو شرط بدا ما منی که دا تلاوت و دا منز بدی کور که دا خلق یریگی چی دا منگ بچی او خده دا دا قرآن اوری نو منگ یریگو چی دا مسلمانان نش وی ٹک شو دا شرط منظور دی دا چی تا وی امن دی را کلی سموده پا کور که دن نمونس کاو از پریگی دا خیر ضرورت نشتی سموده پا کور که دن نمونس کاو خوانده ورنه که بیاره و ده کسی مخه تا چه کم اجره و کم زه و پاگه که بیار اخپل تلاوت شروع نمکه کافران و خزلونا او بچی براتل او ابو بکر تبودره دل او حضرت ابو بکر چه با قرآن تلاوت که نو جلل به بخاری شریف که حدیث اگه وره دلاغه چه کم کافر امن ورکلو زید ابن دسته اگه تیوی اصلی ده حد نتجاوزو کبو کرد یا خوی پوی که چه دن نخپل منز که یا خپل قرآن لولی او که داسی نکی نو باری منگ نپریدو زکا منگ یاریگو اداسی پخوند و پشوق تلاوت که یاریگو چه دمون خزی بچی مسلمانان نشی او را غیبو بکرته و شرط خلاف وردی دکلید یا ما تخپل امان واپس که قوم پیشا و تا پیشا او یا با کور دن نه تلاوت که بار بنه که حضرت ابو بکر ورتا سوی وی قسم پا خوده زما پزل که اللہ قرآن جولی ده اولم دا غواری چه بهر روزم او زیده خلق و تاورم چه وور دا قرآن بده کسی ده او که تخپل امان واپس غواری نو ما تا تخپل امان واپس که ما لده دا اللہ و دا رسول امان که پیده لویا حلقه دا کافرو دا حضرت ابو بکر دا قرآن دا وجن مسلمان شوید قرآن شریف که ریر خوانده رونو حکم منگ پا توجه و تغوکی خواه جنت تا دی خودی منگ تاسو طول بود دیکی جنت یان چه کل جنت تا داخل شد اللہ با تا قسم قسم نعمتو نور کی دا هر جنتی پا کور که با سلور ولی بای سلور یاو دا شاتو او یو دا سوچاو پایو آلو او یو دا خوگو آلا مزیدارو یخو بو او یو دا شرابو او دا جنت شراب دا با نه نشه پیدا کئی نه با سردرده پیدا کئی ابا دا سی مشروبی لکه دا لذت دا پار خلقی دا انگورو دا و بس کی جوس کی او خدای کم از کم دا یو جنتی با دواو یا خزی خدای با طاقت ور کری جنتی لا او بیبیان بے سونا خشتی حدیث پاک کی راضی رسول اللہ مبارک فرمائی بے خوبصورت انتہا بی دا سے خشتا بی چی ردی پنلی کے دن نکم مغز دا بار نبخ کاری او چو بس کی نابے پدے گرگڑو کی بار نخ کاری شفاف بی لکہ بازی دا تسبو دانے مزیداری وی نو تسبو آگا تار پکی دا بار نمخ کاری

کنه ان شاء الله دا خامخان چې کوم ځای قران شریف لوستل کیږي هغه ځای کې برکت دی په هغه خلقو د الله مخصوص رحمتونه نازلېږي. د حضور پاک او صحابي دی حضرت اسید ابن حذیر رضی الله کور کې دنه د قران شریف تلاوت کو نو یو غټه کوټه او په خوابه په دې کوټو کې خلق په خپل مسجد ساری ویم پکې تړل اسو اسې په کوټه کې تړل چې دا به تلاوت کو اس په ټوپو نه و چې تلاوت به بندو د اس ټوپو نه بغل کېدل سار وخت راغی وی چې تلاوت مې بس کا بار وروتم د دروازې مخه ته چراغان دی دا بلفونه چې تاسو لګولې دي دا سه چراغان دی او پلقا پلوقي د اوریا درخ کته شوی ساری حضور پاک تعالی وی او سیدا وی ولید تلاوت بندو وی سیبغه اس په ټوپو نه جوړ کړل او یاره دم چې اسنه پلوش لید ما په زویخ پې کې نه رښتوته مې زوی ودو وی سیب تلاوت مې بند کړ وی چې بار وروتم د دروازې مخه ته اوریا درخ کته شوی دا او خشتخ کول چراغان دی او نورانیت دی دا څه شو وی دا فرشته وی چې ستاد قران شریف اورېدو لراغله نورانی شکل کې تولیدې وی زماد قسمی کتا تلاوت نو بن کړي دا بم د قسم موجودې وی او د دنیا د مخلوق بلی دلې نو اوسم فرشتي وی د قران شریف د تلاوت د پاره خود هغه صحابه د کرامت خاوند هغه بلی دلې او زمون هغه طاقت نشته مونږ یې نه نو تلک السکینه تنزلت بالقران حدیث پاک کې راځي نو قران شریف تلاوت د یو حق شو بل سو که حافظان جوړ شي لکه تاسو په دې نه هو کسانو کې یو کس حافظم دی بل حق د قران شریف سره یو حق بل مشترونو هغه دا چې په معنی سړی ځان پیږي علم یې زده کی ولی ځکه دا خدای پاک را لېږلی عمل نه دی عمل باله کې چې ته ځان پوهې کې یو کتاب په انګریزي کې دی کتاب ته تر څو انګریزي نه درځي او یاد چا نه دی کتاب د انګریزي ٹرانسلیٹ کړی نه یعنی په ترجمه دی نه ویلې نو ته پاګه عمل کول شي نه الا با عمل کې چې یا په خپل ځان پې کې یا انګریزي خوان ته وې چې دې کې سړي ما په پې کا دارنګ قران شریف ته عربی جبه کې دی یا خپل عربی زده کزان په پې کا ا کدا سي نه نو هغه چا نه چې چاله ورزي هغه ته مناسب ما پوي کې چې پدې کې الله سره مختلف دي عمل لیلم ضروری دی دا شکر دې ټول شته غوري ښا ایمانم زمون چټول وای الحمدلله تلاوتیم کیږي حافظانم چټول وای الحمدلله او دا غرانګي عملم شروع دي الحمدلله یا لګ یا ډېر اجتماعي انفرادي او بل علم مشترک قران شریف بلا دنیا مدرسې دي یو پینځم شپږم حق بل دي ادا چې دا قران نظام زمون په وطن کې نشته الله وای الزانية والزاني فجدوا كل واحدة منهما مئة جلدة زناكار صلي أو زناكار أخذ سل دوري وهي فدي عمل شتا شتا بل دي وي السارق والسارقة فقطوا يديهما غلچ غلو كي أغلى لاس تبريك شتا فدي عمل نشتا دا سنو نشتا دي نو خده پاك دي زمون پا وطن كده قرآن شريف دا خيري حق كده قرآن شريف نظام دي دا دي الله نافذ زما دې په خوده قسمی رښتیا درته وایم چې دا زمونږ ولې ډغری خورو قران نظام نشته کله قران نظام راغی خوشاله جون بی بیا به څوکیدار تاجت نه بیا به دا گاونډی نه zarar نه محسوسای بیا به دا نه وی پلار چې دا زوی ولې زما قدر نه کوي زوی به دا نه وی چې دا پلار ولې ما سره ظلم کوي گاونډی به دا نه وی چې دا گاونډی رانه ولې پلو والا او دا ولې دی یو گاونډی ما سره زیاتې وکړ ظلم یې وکړ دا بنی بیا گوره حضرت علی رضی اللہ عنہ زمانه دا یو یهودی تیز غره پتا کرده وا علی سیب امیر المومنین دی گوره پا کار خدا وا چه پولیس ایلی گلی وی چه وش شرا یهودی او سوڑا باو وی او جیل که وا چه از غره تی پزور وانه دی وسم کرده لیکن سچلیو که یو قاضیو شوری حق سره دعوه اکلا فلان کی یهودی سر از غر آزمان او شرح سکی قاضی اغم دانوی چه سی من جاری کی یهودی پسی چلی گرفتار که پزور تیز غر آوالی دکا میر المومنین خود دروغ نوی اگر یو سی من اگر پسی جاری که یهودی پسی بلی علی سی پسی جاری که فلان کی رو دوال عدالت تراش تیت انصاف دوال عدالت
یو خوا یهودی ولار دی بل خوا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ ولار وی چیز علی سید توی شریح قاضی ویستا صدا ودا وی دسر از غره و دا زمان یهودی توی دا از غره اقوی دا زمان وی گوار اونا دا قیدر چی مدعی با گوان پیش کن او که مدعی سر گوان نی نو چی چابان دعوه شویر مدالی غلب قسم ورکن علی سید توی گوان را که وی خا وی دا ما سر دا یو زویر حضرت حسن دی می گوان دی او دا یو می غلام دی دا می گواله وی غلام خو تا ذات کړی دی نو دا گوی بدل قبول کم خود از وی گوی خود پلار د پاره نه قبولیږي وسرونو تاسو نه تاسو کوم حضرت حسن غند شخصیت ته گواوی دغه شخص ته د حسن هغه خله د رسول الله مبارک بخکولول قسم په خدای رسول الله مبارک کولول یو ځل حضور پاک په وګکړی دی په دی وګو یا ناست حضرت حسن یو سالی راغی وی الکا وی سپویی وی پا جیبا سوار لیا سوار لیکی پا حضور پاک سوری حضور پاک سوائی وی سوار وی فکتا چی مرکب سوار لیم مزیدار دا خوشاہ سوارم دیر مزیدار او حضور پاک بولی شنڈخ کلو لی وچی کم شنڈخ حضور پاک مبارخ کل کلی دی اغینا با دروغ رو دی لیکن قانون دا شریعت دا سن دی ورطا پتا وچی حسن دروغ نو آئی رشتونه ده قانون داده که دزوی گوی ده پلار ده پاره نه قبلیگی وی بس داسه کار ده چه بل گواشتا وی نه بل خونشتا وی خانو حسن رشتیا وی تم رشتیا وی امیر المومنی مرگر خلیفه خو بهر که قانون ده شریعت داری ده قرآن او ده سنت وی وی سیب ده مافی غوا وی داسه قانون چه امیر المومنین زب یو ده درولی شو عدالت که او انصاف فیصله شو زکا غصر گواد مضبوط گواد خوشریت که برابر ندی ولی دی رد که وی دا از غره دا دده انده از غره ولی ورکا از غره ولی ورکلا اوی باس ما تا کلمه شهادت و قاعده دین قبلوم یهودی پا عدالت که مسلمان شد حضرت علی سی بغ از غره واقشتا وی دا استار اسلام پا خوشحالی کستا زیر شو خوشحالی دی شو قرآن و حدیث کی دا پیغمبر او دا اللہ پا نظام کی چه خدای کم نظام بنده لخوخ کرده و دا خدای رسول نو دیکی دلیل تاجتی شده که بزا من خیر نا یو حق پاته دی خدای دی یواز پاکستان نا پتول دنیا دا قرآن و دا حدیث جندو چطه که نرونو دا قرآن شریف دا مجلس متعلق دی او سو خبری می در تعرض کرده او دا قرآن شریف دا حقونو ذکر می در تو او خپل بچی راولی رونو قرآن شریف پزده که گوره حضرت عیسی علیہ السلام پلار تیرے دو پا امام راضی پا تفسیر کبیر کی بسم اللہ فضائلو کی لکلی دی پا یو لار تیرے دی یو قبر کی انسان تا عذاب ملاوی دی واپس راتوم اگے قبر کی اگے انسان تا خوشحالی ملاوی دی جنت کی دی اللہ تیرے جو کلا اللہ اس کو ملا قبر والا پیغمبر تک قبر کشف کی گی اس پا دوزخ کے پروتو اس چر آدم پا جنت خوشحالو کے پروت دا والا ویدا سالی چه مر شدی گنانگار و عذاب شروع شد او ردن خز پا امید که حامله پاتشوا دده ده مرگ نپس دده یو بچه پیدا شد بچه رو رو لویدل لویدل لویدل او ده تخوازاب ملاوی گنانگار اس لک سات مخ که مور اغماشون بو تو استاز سکی نو که ده تورات یا بل کتاب اغا زمانه که جسو شروع استاز ورطوی قاری سی بوایا ده اللہ پنم شروع کن منوایو بسم الله الرحمن الرحیم تا اللہ پا نم شورو کم اگا اللہ چلی بری میرا بانا دے اور ایدہ رحم خواون دے نو استاز ورطوی وایا ما شمم ویدہ اللہ پا نم شورو کم اگا اللہ چلی بری میرا بانا دے اور ایدہ رحم کون کے دے اللہ وی مال حیار اللہ چی دن اکم بچی ورکم فرشتو تا میں حکم و کاذاب تے بن کے و جنت تے ہو لے گی نو جستان اکم ہوتے داغی بدل اللہ علت بددر کئی تا ثابت خبری دے خدای دے منگ استاز ودے اجتماع قبول لے خدای پاک په دې محل د خپل رحمتونو باران وکړي خدای زمون په ځل کې د قران مینواج خدای قران سره محبت نورم زیات خدای د رسول الله مبارک د لاس د حوض کوثر وبم نصیب کړي دا غي د جنډې لاندې جنت ته بوت لګي او زمون بچي حافظان او عالمان کړي خدای زمون بچي د لو پرونو ساتي خدای زمون په ځل کې او زمون د بچو په ځل کې د دوستانو رشتہ دارانو په ځل کې د قران مینه سیوا کړي خدایا زمون مشرانو بخي سوک چه جمدی دی سپینگی دی مشران تی دراز عمرون نصیب که او زمونگ کشران تی اسلام و دی ایمان هدایت نصیب که خدای زمونگ پا عمرون که برکت

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، خصوصا على الخلفاء الراشدين المهديين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وقال الله تعالى في مقام آخر: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو قدر مندو اوریدونکو، تاسو غږ آواز اورئ د ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام. زیم مفتی عبدالقیوم او استاسو په خدمت کې حاضرم پروگرام مخزن اسلام سره. گرانو اوریدونکو، دا پروگرام هری جمعې په ورځ باندې د 2 بجو نه تر 3 بجو پورې تاسو براه راست په ریډیو امن باندې اورئ. دغه شانتی زمنګ دا پروگرام برای راست تاسو د فیسبوک په پانا ریډیو امن نیوز نت ورک باندې برای راست کتلی شئ او اوریدلی شئ. ګرانو اوریدونکو، په دې پروگرام کې تاسو کالونه، تاسو ټلیفون رابطي هغه موږ د پروگرام حصہ جوړو، لیکن د پروگرام په دویم حصے کې، د پروگرام په اولنې حصے کې یو خاص موضوع باندې خبرې ترې کو. لیکن خپل موضوع طرف ته د تلو نه مخکې، جمعې مبارک رضی حواله سره دودری خبرې بطوری یا دهنی کوما. امید لرم چې زمونږ سمره اوریدونکو دی، میندې خويندې، مشران کشران، لوی واړه سمره دی، ټولو به د جمعې موز خشوع خضوع سره د زړه مینې محبت سره به ادا کړي، او دې سره سره به د الله تعالی نه سوال کوو چې الله تعالی زمونږ عبادتونه او زمونږ منځونه خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کړي. ګرانو اوریدونکو، د دین علاوه د جمعې پورې ځبانتي موږ له سوره کهف تلاوت کول پکار دی، دغه اهتمام پکار دی، ځکه چې د سوره کهف لستلو والا، تلاوت کولو والا سړی الله تعالی د هر قسم د امتحاناتونه، د ازمایښونو نه او د فتنو نه محفوظ ساتي. حدیث مبارکه کې راغلی دی ک دغه دوران کې الله تعالی د دجال فتنه هم سرګند کی، نو دا کسب الله تعالی دی غینا محفوظ ساتي. بل دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذات اقدس ډیر لوی اوچت ذات ته، دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم شان ډیر لوی اوچت شان دی. دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په موږ باندې ډیر زیات احسانات دي. موږ دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی هغه احساناتو بدل نشو ورکولې، لیکن بیا هم دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی ذات اقدس په ذریعه باندې خپل ځان دی جنت مستحقین جوړول شو، او دی جنت مستحقین جوړول نه مراد ده چې موږ دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذات اقدس باندې درود شریف ویو، نو الله تعالی با دی اغی دی برکتا زمنگا گناهونه معاف کی، زمنگا درجی به اوچتی، او زمنگا په اعمال نامه کې باندې کیانی لیکل کیږي. دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان مطابق چې تاسو دی جمعه په ورځ باندې کثرت سره په ما باندې درود شریف وای، او سیاحین فرشتي اغا درود شریف ما ته راسی، نو منگا او تاسو ټول لپاره دادا چې منگا دی جمعه په ورځ باندې خصوصي اهتمام سره دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذات اقدس باندې کثرت سره درود شریف وی. استغفار کثرت هم منگلا پکار دے، فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا كثيرا، كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. دا طول حدیثنا دا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا دا طول حدیثونو کی دی استغفار اہمیت ذکر کرے شوے دے، چی استغفار تاسو کوای اللہ تعالی بس تاسو گناہونا معاف کی. دی استغفار پا ذریع بنتی اللہ تعالی دی انسان اعمال آغا اغی کی درستگی راولی، اللہ تعالی دی رزق وسعت او فراوانی پی راولی، دغشان تی دی دنیا جن او زندگی کی اللہ تعالی دی انسان برکت اچی. نو منگا او تاسو لپکار دادا چی دی جمعی پا رزی بانتی کسرت سرا استغفار هم منگلا پکار دے، بلکہ صرف جمعہ پورا زبان تینا ہر وقت منگلا استغفار کثرت پکار دے، سار او ماخام خو باقیدہ منگلا وظیفہ جڑول پکار دی.
بیا دی جمعه پورا زبانتی دی مازیگر مانزن رستو درو شریف احتمام پکار دے. اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلا آلہ وسلم تسلیما. حدیث مبارکہ مطابق چکم سڑے دا درو شریف دی جمعه پورا زبانتی دی مازیگر مانزن پس اخپل دی زینا دی پاسد لون مخ کی اتیا پیری وی، نو اللہ تعالی دی اتیا کالو گناہون دی اغا معاف کی او دی اغا پا اعمال نامے کی دی اتیا کالو نیکیانی لیک لیکی گی. نو گرانو اوریدن کو دا مختصر اعمال لی منگل پا دی منتی عمل کول پکار دی، او اللہ تعالی نا دعاگانی غختل پکار دی چی اللہ تعالی منگل توفیق را کی او منگا پا دغی اعمالو بانتی پابندی کی، نو اللہ تعالی با سبا زمنگا پا دغی اعمال نامے کی چکم عمل لیکلی شوی دی اغی اجر او بدل منگلا راکی پا اغزی کی چکم زی دار الجزا دے دار العمل ندے، او چکل دی قیامت پورا زبانتی دی انسان پا عمل نامی کی داسی داسی نیکیانی چی اغا پا دنیا کی کڑی وی، او اغا تا وهم و گمان هم نوی چی پا دی نیکیانو بانتی با ما تا دمر الوی غٹ ثواب ملاوی گی، او دی قیامت پورا زبانتی اغا اجر او ثواب او وینی او گوری چی دمر الوی غٹ ثواب او دمر الوی اجر پا دی بانتی ما تا ملاو شوی دی، نو اغا با بیا حسرت او افسوس کی چی کاش پا دنیا کی. نو دا مختصر اعمال دی چې دا منګ کو په دې باندې به موږ ته اجر ثواب ډیر زیات ملاویږي، او د دغه اعمال او فضیلت په قران کې په حدیث مبارکه کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی. نو الله تعالی دې موږ ټول له دې عمل کولو توفیق راکړي. اګرانو اوریدونکو، اوس راځم خپل ټاپک طرف ته. زمنګ چې کوم نننې ټاپک ته په ابتدا کې چې کوم آیتونه مالوستي د هغه آیتونو حواله سره بزه خبر اتره کوم، څنګه چې استاسو په علم کې دا نن دی اسلامي دی کال دی ولسمه میاشتې 20م تاریخ ته، او تقریبا دو ورځې یا درې ورځې وروسته به ان شاء الله تعالی دی اسلامي کال ولسمه میاشت په ختم شي او دولسمه میاشت په شروع شي. ولسمه میاشتې ته په عربی کې ذی قعده ویل کیږي، او دولسمه میاشتې ته ذی الحجه ویل کیږي. په قرآن کې هم الله تعالی فرمایلی دی چې ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم. چې کله نه الله تعالی د ځمکې او د اسمانونو د نظام جوړ کړ، د دنیا یې قائم کړ، د هغه وخت نه الله تعالی دولس میاشتې په دې دنیا کې د دنیا د حساب کتاب چلولو د پاره قائم کړی دی. او الله تعالی دی اغه دولس میاشتو په دی آیت مبارکه کې ذکر کړ دی چې ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم

جډی رضیا ته مهرباني شکریا ثانک یو سو مچ بالکل اردونکو دغه زمونږه ډیر محترم او زمونږه قابل قدر سینیئر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب په دغه پروګرام کې موږ سره موجود وو او یې موږ سره ناشته کوله تر نه بجو نه واخلا لس بجو پوری دوی موږ سره دغه پروګرام کې ملګرتیا وکړله ناشته وکړله نردن کو ان شاء اللہ دوی بسبا په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې بخپل پیډی کوي کچته کې تاسو راتل غواړئ دوی خپل علاج کول غواړي نه بالکل تاسو راتل شي نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڑ میدان تا نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڑ میدان گٹ موڑ میدان کې څنګه تاسو راشه د چکم د وښنه هتي کډونو نوې دفتر دی بالکل هغه خوا کې زموږ دغه کلینک چکم دغه موجود دی تاسو راتل شي د سحر اتو نو واخلا ماجیګر سلورو بجو پوری ډاکټر اکبر قریشی صاحب خپل پیډی کوي نو تاسو راتل شي دوی نه د هومیوپیتک بهترین او کامیاب علاج چکم دغه تر لاسه کولای شي اور دن کو مزید معلومات چکم دے کجر تک تاسو د خپل مریضانو حوالے سرا یا د کلینک ایڈریس معلوم غواړی یا چکم دے د مریضانو ڈاکٹر صاحب نه پختنی کول غواړی بیا زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر چکم دے پدی باندې تاسو موږ سره رابطہ کول شی زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878 اور دن کو پروگرام وقت موږ سره تقریبا ختمې دو کې دی جی نو ان شاء الله سبا دا ټیم ته پروگرام روغ صحت لوی نعمت سر بیا حاضری گو تر حقی وقت پوری زتا سنه اجازت غواړم چرته کې هم یې خاد آباد او بریالی وسید دلی الله پامان شپه مو پخ

Anyway, جناب تاسو کول کول شي د ټیم ز زیر والا سید سید او شیر زاده شابه زر زر شابه شابه زر زر زر زر شابه میسج اگلی جی سر جی انمول توی ماتا سلام ماسا سلام قبول کو سلام چیدا ہما قبول کا انور چاو ما ماتا سلام او کو اگو تو وعلیکم السلام او نائس پورٹری برو آئی ایم سویا اینڈ نیلی پیری نیلی